Vrijeme je da pogledamo šta donose naslovne strane današnjih izdanja dnevnih novina. U narednim minutima prelistavamo štampu i izdvajamo najvažnije naslove dnevnih novina dana za srijedu 16. septembar.

Vlada bi mogla da ima i pomoć sa strane za modernizaciju i razvoj dvije vazdušne luke u Crnoj Gori. Evropska unija sprema paket od 350 miliona za aerodrome.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.